0: Nunarput kangaksuanilli avataaniit tikinneqartarsimavoq umiarsuillu arfanniat ilisimasassarsiortullu tikittarsimavaat aaqqissuussaanerusumillu tikinneqartarnera atuakkami KKH orienteringimi 1774-1974 pisimasunik oqaluttuartumi allaaserineqarsimavoq immikkoortortarlu umiarsuarnut tungasoq ima quliqutaqarpoq ukiuni 200-ruyuni kalaallit nunaata umiarsuartigut angallavigineqa 1734-imi kungi prinnuteqarsimanera malillugu niivertorsuup umiarsuaatillillu ilisimaneqarluartup Jakob Severinip suliassaq ajornakusoortortigusimavaa Tässä Hans Egeb tungavilersimasaanut niivertoqarfinnut ajoqersuiffeqarfinnullu kalaallit nunaanniittunut pilersuisuunissaq umiarsuadivimmik orsiivimmillu haltsimi pigisaqareerpoq 1736-imilu illorsuarsuaq Dronninglund naasorissaasoqarfilik haltslaadgaarimit rytagaarannimillu pisiara taakkulu tamaasa taakulerlugit Grønlandslykke taassumangalu niivernini ingerlappaa tamattuma siornagut niivernermik ingerlatseqatigiit paawannimit kalaallit nunaanni niiverneq ukiuni 1721-1726 ingerlassimavaat tamannali iluanaarfiuallaarsimangilaq umiarsuartigut ajunaartarneq hodaannimmiullu arfanniat kalaallit nunaata sineriaani niivertartunut sakkortuumik unammillernerat pissutigalugit 1726-imi naatakkersuisut niiverneq umiarsuaqartarnerlu tigusariaqarpaat 1734-imi Jakob Severinip ingerlatsilernera tikillugu Tässämi taanna akuerineqarsimavoq kalaallit nunaanni kisermaassilluni niivernissaminik ukiumut ristaalerinik 5000-tinik tapernerartarluni umiarsuillu sorsuutit soqutigisaminik illersuisussat kalaallit nunaaliartippai akuerineqarporlu umiarsuitaakku sakkulersorsinnaagai kungillu erfalasuga nunasiani atorsinnaalerlugu taassuma pisinnaatitaaffini nakkutigilluartorujussuuvai 1739-imilu idulissat eqqaani immakkut akiunneqartorsuuvoq umiarsuisa pingasut hodaannimmiullu umiarsuisa akornanni hodaannimmiullu umiarsuaat imma ajoqusernekartigipput danskinut tiguakkatut tunniutiinnartariaqarlutik Jakob Severin taagornekartoq kalaallit nunaata patronia ukiut 16-nit kisimilluni kalaallit nunaanni niivertuunermini niivertoqarfinnik marlunnik aallarniivoq tassalu qasigianguit 1734-imi paamiullu 1742-imi niivertoqarfik myklukaut nutaami atsernekarpoq niivertorsuaq ateralugu Jakobshavnimik atsernekarami ajornartorsiuterpassuit pilersuiniarnermut kalaallit nunaannilu umiartornermu tungasut aammatumi umiarsuartigut ajunaartarnerpassuit hodaannimmiullu arfanniat inerteqqutinik uniuqqutitsillutik niiverniartarnerat pissutigalugu 1750-imi Jakob Severin kalaallit nunaanni niivernermit tunuartariaqarpoq tamatumunga taarsiullugu niivernermik ingerlatsisunutaat aallarnernerarput Jakob Severinitut pisinnaatitaallutik tassalu De Almindelige Handelskompani Østersømi Norullu avannaani aamma niivernermik ingerlassaqartut ingerlassiqatigi taakku isumaqarput niivernermi umiartornermilu iluanaaru taasinnaasut qaffakkiartornerat iluaqutigisinnaallugu niveqatigiit kadaallit nunaanni aallartisarnerat ajornakku soortorujussuuvoq tassa nappaalanersuup nuna nalaassimammagu taassumangalu inuppassuit toqusimammata kigaatsumik pissutsit pitsangoriartorput niverniarfiit imaluunniit nivertoqarfiit nutaat aallarnerneqarput ukiullumi qulit ingerlaneranni iluanaarfiulluarlutik taavadi de alminli handelskompani 1774 simi atorunnaarpuq naadangaaffiullu niveqatigiit aningaasaliissutaat pisiarai taamaadillunilu den kongeli grønlandske handelip oqaluttuassartaa aallartippoq aallaqqaammut ateqaraluarpoq den kongeli grønlandske islandske finmarske og færøske handel sivittorpallaangitsorli kadaallit nunaanni kisermaassilluni niiverneq kisimi ingerlanneqalerpoq hannilip ingerlatsileqqaarnerminit Københavni qullersaqarfigilerpaa aallartiqqaarsimalernerminilu umiarsuit attartukkat atorlungit pilersuineq arfanniarnerlu ukiuni hunnoruyuni siullerni aningaasatigut ingerlassamini iluanaarfiginerpaasakkani ingerlallugit nadunaarummi maayip nitniani 1795 simersumi hannili peqquneqarpoq umiarsuani angallatinilu erfalasuisa sanningasuusartaasigut kg homik appalaartortaanilu qullermi unaamik paarlassimasunik marlunnik nalunaaqutaqartissagai 1969 simi hannilip unaat umiarsuarmi pujorfiini nalunaaquttatut atulerpai ukiut ingerlanerini umiarsuit attartugaasut ingerlanneqarnerat nuannarineerukkiartorpoq tassa aamma kadaallit nunaanni namminersorlutik niiverniartarsimammata taamaattumillu 1797 simi hannili aalajangerpoq namminerisaminik umiarsuaqalerniarluni umiarsuillu kadaallit nunaannut angalasartut ilaat qulingiluat pisiaratugit pisiarineqarput marllulik der fröling umiarsuara marllulik de junge Lars umiarsuaq niuffagiut de tre brødre bingasudik diskofjord marllulik qaaraiuttumik aqulik de junge Wilhelm marllulik Gertrud Katrine marllulik jomfru Gertrud marllulik Jupiter Amadu marllulik jomfru Gertrud Katrine umiarsuitaakku iluatsitsivallaangillat tassami tallimat ajunaarput ukiut 1799 simit 1804 ingerlaneranni marllullu tulunnut 1807 mi sorsunnermi tiguagaapput marllulik Jupiter kisimi
1: And that was Charlie Acord, two songs from him, Home is Just a House Now, and Hard Times of the Here and Now. And before that, we had Dee Hernandez, Odumele, and she'll have a first full-length album in the fall coming out. Now we'll head over to Corey Matheson, who put an album recently called Rid the Darkness. We'll do two songs from this. We'll do Day Drinking and High Road, and then we'll have two songs that feature David Miles. First, one of David's own tracks called Knockout, and then we have Inner Ninja, got a on my piece of paper here because a lot of people have on this track. This is an acoustic version of Inner Ninja, so we got a song from Classified. So this one's featuring Matt Mays, David Miles, Jordan, and Joel Plaskett all singing on that track. But up first, we'll do Corey Matson, then we'll do the two songs featuring David Miles here on C4C.